0: Lecho. Što so vam na počasu nje ljubi?
1: Ja sam neke jura subova. To su te ko kuntu oboli, bo su placao i od jednog kunca do odrote. Voko bezvoča jezili, a zinčili. Ja se pađem maja po tebi, ja ću ječ nini po te reki. Jojo, tak kuntvo, ja idu neke zase domoj.
0: Srpski rozvoz prije vam džen bez kusatih kuntvorov.